Abia kila yutu wa kutoka uko Bado tunarutsa ushago Mila shikilia usiache kole Tumetoka tumetoka mbele tutatoroka Abia kila yutu wa kutoka uko Bado tunarutsa ushago Mila shikilia usiache kole Tumetoka tumetoka mbele tutatoroka Abia kila yutu wa kutoka uko Bado tunarutsa ushago Mila shikilia usiache kole Tumetoka mbele tutatoroka Abia kila yutu wa kutoka uko